Tyska radions filharmoniker spelar i nattens konsert här i Notturno. Markus Bosch dirigerar och de inledde med fyra symfoniska mellanspel av Richard Strauss. Och det blir mer Strauss när sopranen Lea Gordon sjunger hans fyra sista sånger.

Här hörde vi Richard Strauss fyra sista sånger, Vier letzte Lieder, med sopranen Lea Gordon. Och strax fortsätter konserten med Sergej Rachmaninovs andra symfoni. Men först ett extra nummer och mer musik av Richard Strauss.

Den kanadensiska sopranen Lea Gordon bjöd på ett extra nummer. Richard Strauss sång Zu Eignung. Och nu avslutas konserten med en timmes musik komponerad av Sergej Rachmaninoff, hans andra symfoni. Markus Bosch dirigerar Tyska Radions filharmoniker.

Så har vi hört Sergej Rachmaninovs symfoni nummer 2 i nattens konsert. Margus Bosch dirigerade Tyska radions filharmoniker. Och vi här i Notturno går vidare, men vi får en stund till med både Strauss och Rachmaninov.

Vi hörde en vokalis av Sergej Rachmaninov med Kiyosomate viola samt Balazs Sokolai piano. Och på det följer Richard Strauss tondikt till Eulenspiegel, men här på ett annat sätt, Einmal anders, en bearbetning av Franz Hasenöhl.

Richard Strauss tondikt till Eulenspiegel, men här på ett annat sätt. Einmal anders, en bearbetning av Frans Hasenör. Jörgen Lauritsen ledde Esbjerg-ensemblen. Du lyssnar på Notturno och efter en liten paus följer musik av François-Joseph Kosecki.

symfoni i D-dur eller Pastorella av François-Joseph Kosek, som har kallats den franska symfonins fader. Jean Lamont ledde Tafelmusikorkestern. Pianisten Cédric Tiberghien spelar nu Frédéric Chopins preludier, opus nummer 28.

Frédéric Chopins preludier opus nummer 28 framfördes här av pianisten Cédric Tiberghien. Du lyssnar på Notturno i P2. Vi har en hel timme kvar av nattens musikflöde och här närmast ett par välkända melodier av Erik Satie.

två gymnopedier av Erik Satie i Claude Debussys orkesterversion med Polska Radions symfoniorkester som leddes av Alexander Humala. Nu till de brittiska öarna där Gerald Finzi var verksam som kompositör under första halvan av 1900-talet.

White Flowering Days av den brittiske tonsättaren Gerald Finzi framfördes här av BBC Singers under ledning av Bo Holten. Och nu följer musik av två franska tonsättare, först François Devienne som var virtuos både på fagott och flöjt.

en trio i C-dur av François de Vienne med en litauisk trio. Valentinas Kelgotas flöjt, Vitalia Raskevits jute viola samt Gediminas Derus cello. Och på det följer en sonata av en annan fransman, Jos Muffat.

Barockorkestern L'Orfeo spelade här en sonata av Georges Muffat, musikskriven år 1701. Om en liten stund väntar baritonen Bryn Terfel som kommer att sjunga Franz Schubert. Men först en toccata av Michelangelo Rossi.

Cembalisten Michael Behringer spelade en toccata i D-moll av Michelangelo Rossi. Och nu baritonen Bryn Terfel. Vi hör tre sånger av Franz Schubert. Först sångerna Liebesbotschaft samt Haydn Röslein.

Baritonen Bryn Terfel sjöng tre sånger av Franz Schubert. Här sist Litanei auf das Fest alle Seelen. Pianisten här var Malcolm Martino. Och nu är det Zagreb-gitarrtrion som spelar några renässansdanser.

Zagreb-gitarr-trion spelade några renässansdanser från Kroatien. Och nattens sista hållplats blir Sverige. Det är Elfrida André som får äran att avrunda notturno idag. Vi hör hennes konsertouvertur i D-dur.

0: Chloe van Söterstedt ledde BBC:s skotska symfoniorkester i Elfrida Andrés konsertouvertur i D-dur som avslutning på nattens notturno. Jag som har presenterat musiken heter Mari Tuulikari. Och mer klassisk musik hittar du här i P2 i appen Sveriges Radio.
1: Vården missar ofta personer med frontallobsdemens. Det uppger flera läkare för Ekot. Ekot har granskat vad som hände när konstnären Lasse Larsson felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom och fick svåra biverkningar av medicinen han tog. Lasses fru, Marie-Louise Wallén Larsson, tycker att vården har slarvat.
2: Det är jätteenkelt att bara säga nu han har Alzheimer. Det spelar ingen roll. De ska ändå dö. Den känslan får man som anhörig.
3: Lasse fick diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens på en specialistmottagning på Västmanlands sjukhus i Västerås. På ett möte på sjukhuset som familjen spelade in sa den dåvarande verksamhetschefen att diagnosen var klar. Citat, vi är inte tveksamma alls på din diagnos. Slut citat. Först efter en second opinion på ett annat sjukhus fick Lasse diagnosen frontallobsdemens. Flera läkare säger till Ekot att det är vanligt att vården missar frontallobsdemens. En av dem är Caroline Graff, professor på Karolinska institutet.
4: Det är jättevanligt.
3: Den dåvarande verksamhetschefen på Västmanlands sjukhus i Västerås har slutat och hänvisar till den nuvarande verksamhetschefen Armin Hashemi. Han skriver i ett mejl till Ekot att en demensdiagnos är en sannolikhetsdiagnos och att det är olyckligt om man från sjukhusets sida uttryckt att man är säker på diagnosen.
1: Reporter Johanna Sjövall. USA har för andra natten i rad bombat ett 90-tal mål i Iran efter att president Donald Trump igår återigen hotat med att slå till hårt mot landet. Iran har svarat med att angripa amerikanska baser i Gulfstaterna Bahrain och Kuwait. Den senaste eskaleringen började efter att ett fartyg i Hormuzsundet attackerades. USA har anklagat Iran för att ligga bakom de angreppen. Dödssiffran i Venezuela efter jordbävningarna där har nu passerat 3800. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Närmare 18 000 människor beräknas vara hemlösa på grund av jordbävningarna. Det är lättare för svenska bilköpare att hitta begagnat igen. Exporten av begagnade bilar från Sverige fortsätter nämligen att minska.
5: Under flera år exporterade Sverige stora mängder begagnade bilar utomlands.

0: Och det var inte de gamla rostiga vraken som försvann, utan framförallt företagsleasade bilar med bara några år på nacken. Men under 2025 minskade exporten med nästan 25%, mycket på grund av kronkursen. Och trenden ser ut att hålla i sig, säger Annette Myhr som är statistiker på Myndigheten Trafikanalys.
1: Om 2025 var ett lågsiffra så kommer den bli ännu lägre 2026 som det ser ut. Det har inte varit lätt att hitta en bra begagnad bil, utan du kanske har fått köpt en äldre bil. Vi ser ju att det har varit fler avställda bilar som har tagits i trafik. Och det här får ju konsekvenser på alla möjliga håll och kanter. Dels att vi får en äldre fordonsflotta som kanske har sämre utsläppsvärden. Så absolut gynnsamt om vi får behålla de begagnade bilarna i Sverige.
2: Reporter Erika Sundén. I Storbritannien börjar idag processen med att utse en ny ledare efter Keir Starmer.
3: Igår kväll försvann det sista stora hindret för Andy Burnham i hans väg mot partiledarposten och senare Downing Street. Det var Al Carnes som för några veckor sedan avgick från sin post som biträdande försvarsminister, som igår kväll i en intervju i Sky News sa att han inte längre tänkt utmana Burnham i en tävling om partiledarposten.
4: It's probably not the best use of Labour's time. The division that it would cause if we end up having an internal, you know, bloodletting sort of fight, and given the geopolitical events that we have ongoing, this isn't the best use of our time.
3: Den splittring inom partiet, en strid om ledarskapet skulle innebära, är inte den bästa användningen av Labours tid. Särskilt inte med det omvärldsläge som råder, svarade Al Carnes på frågan om han skulle kandidera när Labour idag öppnar för nomineringar till ny partiledare. Och när även han nu tar tillbaka ambitionerna om ledarskapet och istället ställer sig bakom Burnham, är det svårt att se att någon annan skulle kunna samla ihop det stöd som krävs för att nomineras och senare väljas till partiledare för Labour. För det krävs idag stöd från 81 av partiets parlamentsledamöter, men också nomineringar från 3 samarbetsorganisationer. Sofia Sofroniado, London.
2: Och det här var Ekot, Gustava Söder.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hans Gall var en österrikisk tonsättare och den här musiken skrev han kort innan han tvingades fly från nazisterna på slutet av 30-talet. Han hamnade i Storbritannien och hade egentligen tänkt resa vidare till USA, men han blev kvar på de brittiska öarna och i Edinburgh fram till sin död. Det var Killian Harold, Florian Donderer och Tanja Tetzlaff som spelade den tredje satsen ur Hans Galls serenad för klarinett, fiol och cello. Här i starten av Klassisk morgons musikmix i P2 med mig, Martin Ekeholm. Blockflöjt, luta och viola da gamba är några av instrumenten som kommer förekomma på Carl Oscar Freys låtlista idag. Och nu närmast ska vi duka fram för den mexikanske tonsättaren Arturo Márquez harpkonsert, Mascaras. Vi hör den tredje satsen med Ina Zdorovetsky och Portlands symfoniorkester under ledning av Eckart Preu.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

1885 grundade den svenske tonsättaren Andreas Hallén Filharmoniska sällskapet i Stockholm. Och den här sången som heter Filharmoni har han tillägnat Filharmoniska sällskapet. Erik Westberg dirigerade sin egen vokalensemble. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 blir det om drygt 10 minuter musik från filmen Stuart Little. Men före det ska vi bland annat lyssna på när engelska kammarorkestern med dirigent Paul Goodwin spelar Edward Elgars Dream Children. Mm.

Är du nyfiken på vad du precis hörde eller vem det var som spelade? Titta in i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Countertenoren Andreas Scholl sjöng Time Stand Still av John Dowland till ackompanjemang av Julian Beers luta. Klassisk morgons musikmix i P2 fortsätter med att violinisten Vilde Frang och pianisten José Gallardo spelar Estrellita av Manuel Maria Ponce. Jag heter Martin Ekeholm.

födas som åldring och leva sitt liv i bakvänd ordning. Ja, det är väldigt kort sammanfattat vad Benjamin Buttons otroliga liv handlar om. Filmen från 2008, The Curious Case of Benjamin Button. Brad Pitt är det som spelar denna mystiska man. Filmmusiken, den skrevs av Alexandre Desplat, och det här hörde vi Kärlek i Murmansk ur filmen. Det var kompositören själv som dirigerade en studioorkester. Trevligt också att höra cymbalon, det här sitra liknande instrumentet som man spelar med klubbor. Tjusigt. God morgon förresten, jag heter Hans Christian Duran, ja. Det här är Klassisk morgon du lyssnar på, och det kan du göra fram till klockan 10 idag. Fyllt av musik är programmet som sig bör. Vi ska fortsätta med en stråkkvartett, av Karol Szymanowski. Det är Apollon Musicité-kvartetten som spelar denna musiken från 1917. God morgon!

Nej, första satsen ur Karol Szymanowskis stråkkvartett nummer 1 i C-dur. Musik komponerad 1917. Här i klassisk morgon i P2. Det är Elina Rapp som är producent idag. Försöker hålla ordning på mig. Hittills har det väl gått rätt bra, men vi har bara hållit på i 12 minuter än, så vi får se. Det finns tid för överraskningar. Vi ska fortsätta nu med musik av Kristina Arakelian. Dreamland heter denna komposition från 2023.

Kristina Arakelian var det som spelade sin egen komposition här, Dreamland. Musik komponerad 2023. Välkomna ut ur Dreamland, du som nyss har vaknat. Kanske fanns i djup sömn. Jag sitter i Kristianstad och sänder klassisk morgon. Inte långt ifrån Sveriges lägsta punkt. Det är någonting att skryta med. Bara en liten promenad härifrån så finns det en plats som är utmärkt som denna. Det är ju alltid något att se. Francesco Cavalli har skrivit om den förälskade Hercules. Ja, men det kanske också är lite drömlikt det där att vara förälskad. Ur första akten så ska vi höra en symfonia. Jupiter-ensemblen, Thomas Dunford är det som dirigerar denna. Musiken, den är skriven 1662.

1662 komponerades den förälskade Hercules. Francesco Cavalli är det som har skrivit denna musik. Jupiter Ensemblen under ledning av Thomas Dunford var det som spelade symfonian här ur första akten. Nu ska vi lyssna på ett gambastycke. Ett gambastycke i D-dur av Carl Friedrich Abel. Rebecca Russo är det som spelar här.

0: Carl Friedrich Abels gambastycke i D-dur. Det var Rebecca Russo som spelade här. Den kära klockan, den tickar på och börjar närma sig 19:55. Om jag räknar rätt och tittar rätt på studioklockan här. Det betyder i vilket fall som helst att vi ska få besök av Ekoredaktionen. Gustava Söder är det som finns redo för att ge oss en nyhetsuppdatering från världen omkring oss. En minut har de på sig.
1: I södra Kina har 39 personer omkommit i stora översvämningar efter att en damm brustit i regionen Guangxi, rapporterar statlig media. Vården missar ofta personer med frontallobsdemens, uppger flera läkare. Ekot har granskat ett fall där en man först fick diagnosen Alzheimers och drabbades av svåra biverkningar av medicinen. I en senare utredning visade sig att han hade frontallobsdemens. Enligt Caroline Graf, professor på Karolinska institutet, är feldiagnoser av den typen ett stort problem. Tillgången på studentboenden är nu större än tidigare år. Det säger branschorganisationen Studentbostadsföretagen, där Stina Åhlén är vd.
2: Ja, men det har faktiskt blivit bättre över flera år nu, och i år kan vi säga att det är det bästa läget på länge. Det är alltså betydligt lättare för studenter över egentligen hela landet att få bostad nu.
1: Men det finns vissa undantag där möjligheten är låg att få boende.
3: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rån, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Anitras dans ur Per Gynt, Edvard Griegs musik. Kungliga Filharmonikerna i Stockholm under ledning av Marcus Eriksson var detta. Här i klassisk morgon, klockan har slagit 7:30. God morgon, du som har klivit upp. Jag gissar att om man är uppe vid den här tiden, då har man kanske inte börjat sin semester än. Eller så är det den där första semesterveckan, när man fortfarande bara måste vakna vid den där tiden. Jag som går på semester snart, jag vet att jag kommer att vakna av mig själv vid 5-tiden varje morgon, åtminstone en vecka framåt. Men så finns det sådana här små knep som man kan ta till för att komma i rätt semesterkänsla ganska så direkt. Har du något sådant knep? Hjälp mig och hjälp våra andra lyssnare. På Facebook har vi ställt den här frågan, hur du gör för att komma i den där riktiga semesterkänslan så att du inte slösar på den första veckan genom att fortfarande vara uppe i varv. Kolla på Facebook-sidan så kanske du kan hjälpa oss där. Musik är ju ett bra sätt att slappna av på, kanske. Här är ett divertimento för obå, violin, viola och cello. Jan Karlstedt har komponerat detta på 1960-talet. Den tredje satsen hör vi här. Lars Anders Tomter, Terje Tönnesten, Truls Mörk och Gregor Zubitski.

Den tredje satsen ur Jan Karlstedts Divertimento för obo, violin, viola och cello. Lars Anders Tomter, Terje Sönnesen, Truls Mörk och Gregor Subitski var det som spelade här. Musik komponerad 1962. Joja Wang ska få ta över etern nu en liten stund. Det ska bli en etyd tablå av Sergej Rachmaninov.

Sergej Rachmaninovs étude tableau i H-moll. Yo-Yo Wang var det som spelare här musiken från 1916. Lite längre tillbaka till 1840-talet tar vi oss nu när vi ska lyssna på den tredje satsen ur Emily Meyers symfoni nummer 2 i E-moll. Det är Nordtyska radions orkester i Hannover som spelar här. Leo McFall dirigerar.

Tredje satsen ur Emily Meyers symfoni nummer 2 i E-moll, Nordtyska radions orkester i Hannover. Dirigenten heter Leo McFall. Om du vill höra någon särskild musik i klassisk morgon, ja, men då finns det lite olika vägar in i programmet. 0470 72 60 67 är numret dit du kan ringa dygnet runt. Vår telefonsvarare svarar dig när som helst. Eller så kan du skicka ett sms till samma nummer. Så kan du mejla till klassiskmorgon@sverigesradio.se eller använda vår nya funktion. Om du lyssnar via appen Sveriges Radio så kan du, när du ser programmet där, finns en liten knapp som heter Delta. Där kan du klicka och önska musik också. Det har Mattias Martinsson i Åsa gjort. Skriver så här: hej, när jag är på jobbet så lyssnar jag på P2 hela dagarna. Tycker att klassisk musik skänker lugn och koncentration. Men det första jag spelar är Schafe können sich weiden av Johann Sebastian Bach med Leon Fleischer. Jag är tacksam för att få höra den. Stycket ger mig fokus och kraft att möta mina patienter.

Leon Fleischer var det som spelade musiken av Johann Sebastian Bach, önskad av Mattias Martinsson. En traditionell sång från Dalarna ska vi höra Malina Ernman sjunga nu.

0: Malena Ernman var det som sjöng här om sommaren sköna, en traditionell sång från Dalarna. Och en skön sommar, det är det idag i alla fall här i Kristianstad där jag sitter i en studio i källaren. Det kanske låter lite sådär tråkigt med en källarstudio, men jag har ett smalt fönster precis i nivå med gräsmattan här på innergården vid radiohuset i Kristianstad. Och precis utanför mitt fönster, där är det just nu tre små kaninungar som tittar in. Det är nästan så jag känner mig som en Disney-prinsessa. Väldigt, väldigt gulliga. Jag ser nog kanske en förälder till dem också runt omkring där. Solen, den skiner också på den vackra rosbusken i bakgrunden här. Och jag får en väldigt trevlig sommarkänsla. Och en som också får sommarkänsla och minnen som väcks av när jag pratar om Kristianstad, ja, det är Marianne Nylander.
1: Hej, Marianne Nylander i Hudiksvall. Blir glad varje gång Hans Christian sände P2 från Kristianstad, som var min lyckliga hemstad antal år på 40-talet.

Det är någonting visst med dessa gamla visor. Ge mig en Jules Silvergne-dänga och jag kan faktiskt inte motstå det. Jules Silvergne har komponerat musiken, Lasse Dahlqvist har skrivit texten. Vi hörde Gabby Stenberg och Gösta Schellert tillsammans med Arne Hülfers orkester sjunga om löjtnantshjärtan. För mig den här typen av musik är någonting som verkligen får mig i sommarstämning. Jag ska gå på semester om ett tag. Jag brukar alltid tänka det här att första veckan räknar man inte. Det är så svårt att komma ner i varv. Jag vaknar fortfarande av mig själv vid 5 på morgonen och så här, nu ska jag gå och sända. Har du några tips för att låta bli den där första veckan, att den blir så där stressig, att komma i den där riktiga semesterkänslan direkt? Du kan väl höra av dig till oss då, antingen klassiskmorgon@sverigesradio.se, men vi har också en post på vår Facebook-sida där vi har ställt frågan. Där kan du jättegärna tipsa och så kan du läsa vad andra tipsar också och kanske få ett gott råd. Musik som sagt, det är ett bra sätt för mig att varva ner. Nu ska vi höra en serenad, Dag Viréns sådan, det är La Pietà som spelar.

Dag Wiréns serenad för stråkar inleds så här. La Pietà var det som spelade musiken från 1937. Vi pepprar på med mer önskemusik. Mikko Lindgren har hört av sig om röster som han aldrig tröttnar på. Han skriver, idag vill jag slå ett slag för Jesse Norman. Kanske i Befreit av Richard Strauss.

Jeffrey Parsons spelar, Jesse Norman sjunger, Richard Strauss Befreit. Michael Torks komposition Last Month kommer från en komposition, ett stycke med ett verk som heter Last. Det är 12 stycken för violin och orkester som alla börjar med just Last. Last Year, Last Summer, Last Friday. Han har sagt själv så här i en notis vid sin hemsida om att stoikerna rekommenderar att vi lever i nuet. Att oroa sig för det förflutna eller stressa över framtiden är kontraproduktivt eftersom att detta ligger utanför vår kontroll. Men jag tror att det finns andra sätt att svara på det förflutna. Vi kan vårda och till och med sörja det som inte längre finns. För mig fyller vårt förflutna vår nutid, vare sig det var förra året, förra månaden, förra veckan eller förra söndagen. Här är Last Month.

0: Wolfgang Amadeus Mozarts oboekonsert i C-dur, komponerad 1777. Första satsen hörde vi här, Les Dissonances, under ledning av David Grimal. Solisten heter Alexandre Gatté. Nu över till Ekot. En minuts ekouppdatering har vi nu framför oss, Gustava Söder i studion.
1: Efter de kraftiga jordbävningarna i Venezuela vädjar nu FN om motsvarande nära 3 miljarder kronor i stöd för att hjälpa de som drabbats. Det rapporterar AFP. Ungefär 1,3 miljoner människor beräknas behöva stöd de kommande 6 månaderna. Till Sverige. Det ser ut att bli lättare att få tag på begagnade bilar i Sverige. Det är nämligen allt färre som exporteras utomlands. Förra året minskade exporten med nästan 25%, och den trenden verkar hålla i sig enligt myndigheten Trafikanalys, där Annette Myr är statistiker.
2: Om 2025 var ett låg siffra så kommer den bli ännu lägre 2026 som det ser ut.
1: Turister i den norditalienska byn Verona kan nu mera få böter om de går runt barbröstade eller i balkläder, det rapporterar The Guardian. Den typen av klädsel är nu bara tillåten på stränder och båtar, och boten kan bli 2200 kronor.
3: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korselli P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korselli P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
4: Hyllningar.
5: Hon sjunger också skitbra. Mm.
4: Sågningar.
6: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
4: Rabalder.
7: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
4: Radioapparater.
8: Ja, det ska vara radioapparater.
9: Stark 4.
10: Gött.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
0: Och Sveriges Radio, det är vad du lyssnar på just nu. Programmet som du hör i din eter, det heter Klassisk morgon. Jag heter Hans Christian Durán. Det här är Frans List.

Francesco Piemontesi var det som spelade här ur Franz Liszts pilgrimsår, nummer ett där. Så handlar det om första året i Schweiz, vid en källa hörde vi här. Ja, det är ju en resa att pilgrimsvandra runt. Man kan också pilgrimsvandra till kända kompositörers platser. Per Svensson skrev till oss och tipsade om just Franz Liszt och Franz Liszts hus i Weimar, där han höll sina mästarkurser. Flygeln, sängen, skrivbordet och andra tillhörigheter kan beskådas. Denna salong var i många år mötesplats för Europas främsta musiker. Ett tips på ett resmål. Man kan också stanna hemma och njuta av musik. Här ska vi få en ljuvlig inspelning från 1979. Det är Johann Strauss Läderlappen vi ska höra och det är Adels skrattvisa. Och Okamu är det som dirigerar Norrköpings symfoniorkester och sjunger. Det gör ingen mindre än Britt-Marie Arun.

Britt-Marie Arun tillsammans med Norrköpings symfoniorkester och Okamo dirigerade Adels skrattvisa ur Johann Strauss Läderlappen. Stråkkvartett nummer 1 i A-dur, andra satsen spelas av Aviv-kvartetten. Ernst von Tonani var det som komponerade denna 1899.

Aviv kvartetten var det som spelade här. Det här var den andra satsen ur Ernst von Donanyis stråkkvartett nummer 1 i A-dur. Musiken komponerades sista året av 1800-talet, 1899. Några år tidigare, 1894, då komponerade Antonin Dvorak en humoresk. Det här är den sjunde av hans humoresker. I G-dur går den, och det är Stephen Huff som spelar.

Steven Huff var det som spelade här. Antonin Dvoraks humoresk nummer 7 i Guess Dur, musik från slutet av 1800-talet. Till 1930-talet tar vi oss nu. Det här är Herbert Howells Requiem. Salvator Mundi hör vi framföras här av Trinity College Choir i Cambridge. Stephen Layton är det som dirigerar.

Salvator Mundi ur Herbert Howells Requiem. Trinity College Choir i Cambridge var det som sjöng här. Stephen Layton var det som dirigerade. Här i klassisk morgon, klockan är snart 8:50. Jag räknar ner lite. Det här är min sista morgonställning på ett tag, så kanske får jag lite sovmorgon till och med innan semestern börjar, så kanske jag kommer i rätt stämning. Imorgon är det Martin Ekholm som ni får sällskapa med här i klassisk morgon. Men jag är med hela vägen fram till klockan 10 innan jag drar mig. August Söderman härnäst, burlesk ska vi få. Norrlands Operans orkester är det som spelar. Roy Goodman är det som dirigerar.

Festlig stämning när Norrlands Operans orkester spelar här. Roy Goodman var det som styrde och ledde och dirigerade detta gäng. Det här var August Södermans burlesk vi hörde. Tänkte vi ska fortsätta till Frankrike och till Francis Poulenc, komponerad runt 1942-43 är hans violinsonat. Den ska vi höra nu, den tredje satsen ur denna, spelad av Patricia Kopaczynskaja och Paulina Leschenko.

0: finns jag här. Jag kan utlova bland annat musik av Sibelius, Fredrik Dilius och en viss ritt från Valkyrian. Nåväl, nu ska vi över till Gustav Ingerhage på Kulturnytt. Och det ska idag handla bland annat om nomineringarna till TV-priset i USA, Emmys.
1: Ja, för de tillkännagavs ju igår kväll.
2: Let's just get started announcing this year's Emmy nominees.
3: Take it away, Liza.
1: Det blev sjukhusdramat The Pitt och komediserien Hacks som fick flest nomineringar till det amerikanska tv-priset Emmy i år. De båda amerikanska serierna kammar hem 25 respektive 24 nomineringar. Och vilka som sen kammar hem priserna, ja, det får vi veta på Emmy-galan som går av stapeln den 14 september. Netflix tar ett nytt steg mot korta videoklipp, formatet som idag domineras av YouTube och sociala mediejätten TikTok.
4: Enligt nyhetssidan Variety har streamingjätten tecknat licensavtal med flera stora amerikanska mediehus för att kunna lägga upp kortare videoinnehåll direkt på Netflix. Klippen, som kommer vara allt från 2 till 20 minuter eller mer, ska handla om nyheter, livsstil och kändisar. Med populära videoserier som Variety's Know Their Lines och Vanity Fair's Lie Detector, där kändisar får svara på frågor uppkopplade till en lögndetektor.
5: We brought you here today to take a lie detector test.
6: Right.
5: One of you will be hooked up to the machine while the other asks questions.
6: Okay.
7: Okay.
5: So... who wants to be in the hot seat first?
4: Det nya formatet ska vara tillgängligt senare i sommar för prenumeranter i bland annat USA, Kanada, Storbritannien och Australien. Satsningen sker samtidigt som konkurrensen hårdnar. Kulturnytt har tidigare i år rapporterat om att YouTube gått om vanligt tv-tittande i Sverige. Och 2025 ska videoplattformen också ha passerat Netflix i daglig tittartid, enligt siffror som lyfts av TechCrunch.
1: Det rapporterade Tuva Lejonklo. Och så ska vi till Öland. Efter 22 år sjunger nu reggaefestivalen Öland Roots sin sista refräng. Igår kväll drog årets upplaga av festivalen, som ska bli den sista, igång.
8: Jag ringde doktorn och skickade någon, för jag har Babil och sjuka.
9: Alltså, det är en underbar festival. Det är verkligen det. Det är bara sparkles and sunshines and glitter och reggae och goa vibes liksom.
10: Det säger Indra Åkerblom till P3 Nyheter. Hon har gått på Öland Roots i flera år och kommer dessutom dit tidigare för att hjälpa till att bygga upp scenerna som volontär.
9: Och det är lite känslomässigt faktiskt att det är sista. Och det känns som att jag är väldigt mycket mer närvarande detta år, för att jag vet att det är det sista.
10: Campingfestivalen har arrangerats sedan 2004 i skogen utanför orten Stora Frö på västra Öland. Med både svenska och internationella artister som spelar reggae och annan karibisk musik. Men nedläggningen var inte helt oväntad, säger musikjournalisten Anna Rosenström i magasinet i P3.
11: Som alla hade man det ju tufft under pandemin, men vad jag har förstått så är det snarare liksom organisationen som inte mäktar med, snarare än liksom ekonomiska skäl som gör att man lägger ner nu.
10: Öland Roots drivs helt ideellt, och det är gemenskapen kring festivalen som besökaren Indra Åkerblom kommer minnas mest.
9: Man förstår att alla inte orkar lägga sån här otrolig energi som de gör. Så jag är bara tacksam över de åren jag fick. Jag är med lite extra bygger i år, jag är med lite extra volontärer, för att jag vill liksom verkligen, ni är mitt allt. Men ingen bitterhet, allt, bara massa kärlek till den här festivalen faktiskt.
8: Några minuter från min dödsbädd.
1: Det rapporterade Maria Bornhöft från P3 Nyheter. Och nu har det blivit dags för detta. I över 200 avsnitt fick tittarna följa familjen Ingalls i Lilla huset på prärien på 70- och 80-talet. Nu släpps en ny version, och den har Rasmus Grosin sett.
12: Tell me, Mr. Ingalls. What brought you to this land? A fresh start.
13: Familjen med Caroline, Charles, Mary och lilla Laura åker eller flyr kanske västerut för att söka lyckan. I den här mellanvästen Madicken får vi husets origin story. Det byggs inte förrän avsnitt 3, och då har vi konstaterat att marken familjen valt är omstridd. Osage-stammen ser dem som inkräktare, och dessutom är staden Independence inte mycket till stad. Det saknas kyrka och skola. Barnen är först lättade, men

0: sen blir de uttråkade.
1: Welcome to Independence, Mr. Ingalls.
2: There's no post office, no church, no school.
0: Och det blir jag också. Den här typen av kostymdrama behöver nerv även om det är barntillåtet. Även i Emily Lönneberga känns kallbranden ibland bara en sticka bort. Här är till och med spökena från förr så genomskinliga att de blir ofarliga. När karaktärer är ledsna så hinner de inte inse det själva innan de tvingas till tröst. Serien är fin att se på, men har ni någonsin gått in ett par nya cowboyboots? Det gör ont och det tar tid innan de ser organiska ut. Här blir pappa Charles fina stövlar i brun mocka aldrig ens dammiga trots massa medleys där det hämtas vatten, rids och dansas kring lägerelden.
2: How will we ever know till we try?
0: Nya lilla huset är en småwoke tidsresa som tyvärr är rädd för att vi ska bli rädda. De komplexa bosättarfrågorna hanteras varsamt och det är långt ifrån den gotiska traditionen från den amerikanska södern där Gud är nära och obarmhärtig. Samtidigt blev ju inte originalet en klassiker för hur den utmanande utan för hur trygg den var. Och det är nyversionen också. Snällt för hela familjen. En två är betyg till Lilla huset på prärien.
3: Det sa Rasmus Grusin om serien som har premiär på Netflix idag. Nu ska vi tillbaka till klassisk morgon. Om jag säger hojo toho, vad säger du då, Hans Christian?
4: Då säger jag hojo toho tillbaka. Och det gör jag eftersom vår lyssnare på Färöarna, Ulf Etterborg, vill gärna höra en viss valkyrieritt.

Ja, hoj 8H på er och god morgon. Om ni inte hade vaknat förr så gjorde ni förhoppningsvis det nu tack vare dessa wagnerianska Spice Girlsen. Ett högljutt gäng ljuvliga kvinnor, valkyriorna som här rider fram genom natten i Richard Wagners opera Valkyrian. Här var ur akt 3. Wienerfilharmonikerna spelade, George Solti dirigerade och så var det ett härligt gäng. För att nämna några så hörde vi Birgitte Fassbender, Vera Schlosser, Helen Watts var med också och vår egna svenska Berit Lindholm. Ja, det här var Valkyrieritten. Ulfur Etterborg från Färöarna var det som hade önskat denna musik i klassisk morgon i P2 som är det du lyssnar på. Jag heter Hans Christian Duran, Elina Rapp är producent idag och det här är Johan Nepomuk Hummels trumpetkonsert som vi ska lyssna på nu. Ole Edvard Antonsen är solisten tillsammans med engelska kammarorkestern. Jeffrey Tate dirigerar.

Ja, det svänger ju om Johann Nepomuk Hummels trumpetkonsert i E-dur. Tredje satsen hörde vi här. Musik komponerad 1803. Nästan liksom diskokänsla på det tycker jag. Engelska kammarorkestern var det som spelade under ledning av Jeffrey Tate och solisten det var Ole Edvard Antonsen. Nu helt annan musik. Det är komponerad 2018. Amy Summers heter kompositören. Simeons lovsång ska vi få höra. Patrick Alleys är det som dirigerar Siglo dell'Oro.

Nunc dimittis Simeons lovsång, Siglo de Oro är det som framförde denna sångensemble. Patrick Allais dirigerade musiken som komponerades 2018 av Amy Summers. Och på tal om Summers, nu blir det en melodiradioövergång. Sommaren är ju i full fart. Senaste dagen har det till och med varit lite varmt här i Skåne. Konstigt. Det innebär i alla fall att många är på semester eller ska gå på semester. Jag nämnde tidigare att det här är min sista morgonsändning nu på ett tag. Jag ska jobba vidare lite, men mer med lördag med Peter-familjen och lite annat. Sen ska jag gå på semester och jag tycker alltid att det är svårt att komma ner i varv. Det är som att den första semesterveckan, den slösas bort bara på att stressa över att man inte ska jobba och påminna sig om det. Så jag har bett om lite tips på P2s Facebook-sida om hur man kan göra för att komma ner i varv snabbt och enkelt. Lena Zapalla har skrivit bland annat: börja dagen med att lyssna på P2. Ja, det blir ju nästan som jobb för mig visserligen, men ni andra tycker jag ska göra det. Och så tar man en varm dryck i sängen. Efter en dusch, promenad och lång frukost, gärna ute om man har möjlighet. Och då har kroppen fått tid att tala om för dig vad nästa steg blir. Gör allting långsammare och försök vara i det du håller på med just då. Så kanske man går ner i varv en smula. Det ska jag prova. Anders Moberg tycker precis som Lena att man ska äta frukost ute om man kan. Altan eller balkong. Och så ska man gärna sova lite längre än vanligt. Det funkar också om man börjar jobba lite senare på dagen. Att just äta middag utomhus. Om man jobbar tidigare om vädret tillåter. Och så Åsa Isaksson. Hon tycker att för att komma ner i varv, då ska man jobba med någonting annat sista veckan. Då släpper tankarna på det vanliga. Om man inte kan det, ska man volontära på några dagar på en festival till exempel. Då måste man liksom släppa jobbet, så får man samtidigt nya upplevelser. Bra tips hörni, tusen tack för dessa. Jag ska prova på lite av detta. Mer sommar blir det nu. Summer Night on the River heter denna komposition av Frederick Delius. Det är Andrew Davis som dirigerar BBC:s symfoniorkester.

Frederick Dillius' Summer Night on the River, BBC's symfoniorkester under ledning av Andrew Davis, här i kanalen P2. Klockan har slagit 9:30.

Kungliga Filharmonikerna i Stockholm under ledning av Vladimir Ashkenaz i första satsen ur Jean Sibelius, den älskande. Innan dess så hör vi William Laws Royal Consort nummer 8, Pavan ur den. Ensemble Près de votre oreille, spelade då. Robin Faro dirigerade. Nu musik av Nelly Mella Lara, en venezuliansk kompositör. Det här som vi ska höra, det är ett verk som heter, en pianosvit som heter Minimal Infantil, som består av 7 satser där nästan alla är inspirerade av fåglar som förekommer i Venezuela. Gabriela Calderón Cornejo är det som spelar.

Jojoma var det som spelade preludiet ur Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 1 i G-dur. Och det här som vi ska lyssna på härnäst, det är musik av Melanie Bonis, Eglock heter detta stycke. Diana Sahakian är det som spelar här.

0: Ur Antonio Vivaldis Il Bajaset hörde vi symfonien ur den andra satsen här. Caféet Zimmermann under ledning av Pablo Valletti, både som spelare. Vivaldi, ja, det är Venedig, Italien. Oavsett om man har semester eller inte idag så kan man ta sig till det soliga Italien idag under förmiddagen. Jag läser här att i Rom kan det bli 33 grader under förmiddagen för att sen bryta ut i ett åskoväder i eftermiddag. Vad är det för ett Italien som vi semestrar i nu när vi ska fortsätta lyssna på klassisk förmiddag, Linda?
1: Ja, men Hans Christian, det jag vet inte om du har sett hur folk badar i Paris numera.
0: Absolut.
1: I den där, i Seinen.
0: Man känner inte jättesug efter den floden efter att ha varit där någon gång och känt doften av den. Men
1: nej, fast den ska nöden, ha förbättrats.
0: Nöden är uppfinningarnas moder. Ja.
1: Precis, men jag skulle säga att ingen skulle nog hoppa i Tibern, i alla fall i Rom, som rinner genom Rom. Mm. Men det finns ju ganska mycket svalkande fontäner.
0: Just det, det har vi bevis på av Anita Ekberg bland annat.
1: Exakt, dock gör icke detta när ni är där, för då blir det dryga böter.
0: Just det.
1: Fontana di Trevi, det är ju no-no.
0: Det är ett stort no-no. Och man får inte heller ha bar överkropp i vissa städer, berättar de på nyheterna.
1: Nej. Det ska du inte ha.
0: Drömmer du om Italien, Linda?
1: Alltid. Men jag vet inte varför jag inte är där hela tiden.
0: Vad får du för italiensk musik? Jag älskar Italien. Ja. Jag drömmer alltid om det. Ja. Men det blir italiensk musik i förmiddagen i alla fall.
1: Ja, men precis. Respighi.
0: Mm. Trevligt. Är det Rom som ska...
1: Roms fontäner. Ja, men han har ju lite sviter, Roms pinjer och lite olika så här. Men Roms fontäner.
0: Men vi svalkar oss i fontänerna idag då.
1: Yes.
0: Låter jättebra, Linda. Du tar över alldeles strax i klassisk förmiddag. Jag tänkte att vi ska lyssna på Lars-Erik Larsson fram till dess att det blir nyheter från Ekot. Det här är hans symfoni nummer 3 i C-moll, den tredje satsen som Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Andrew Menzi spelar. Idag var det Elina Rapp som producerade och jag heter Hans Christian Duran och tackar för mig. Och så önskar jag er alla en riktigt fin fortsättning på dagen.

0: svenskkunskaperna.
1: Det är jätteviktigt att vi ska kunna kommunicera med varandra och förstå varandra. Utan det här är ju en kvalitetssäkring.
2: Linda Pilman är enhetschef på demensboendet Signeshus i Kungsbacka. I språkkravet som beslutades av regeringen ska arbetsgivare hjälpa sin personal att nå B2-svenska, vilket motsvarar svenskan på gymnasiet. På Signeshus använder de sig av språkombud som hjälper kollegor att lära sig bättre svenska.
3: Det är ju väldigt lätt att man missuppfattar varandra när inte språket finns.
2: Madeleine Agstål är ett av språkombuden. Hon visar en app från kommunen som kan underlätta för personer som övar på språket.
3: Och så klickar man här fram så ser man då olika filmer.
4: Svarsprincipen.
2: Men Kungsbacka kommun arbetar även med språktester redan innan en anställning börjar. Erika Torgsson är rekryterare.
5: På den skriftliga delen så har vi att man får välja mellan frågor. Och det kan exempel vara, vi skriver en plats som är viktig för dig och varför den betyder mycket. Och även när vi har den muntliga delen så är det också att kunna föra sammanhängande samtal. Sen kan det ju vara så att nivån kommer att höjas på kraven.
0: Reporter här Tilde Skaring. P4 Halland. Den person som misstänks för dödsskjutningen av en man i 20-årsåldern i Uppsala i söndagskväll har begärts häktad, meddelar åklagarmyndigheten. Personen anhölls i måndags på sannolika skäl misstänkt för mord och häktningsförhandlingen hålls senare idag. Ytterligare en person är gripen misstänkt för medhjälp till mord. Ukraina uppges ha attackerat två tankfartyg i Azovska sjön i natt, uppger guvernören i den ryska regionen Rostov, rapporterar Reuters. Det ska ha börjat brinna ombord och besättningarna evakuerades enligt uttalandet. Och i den ryska regionen Tver började en oljedepå brinna till följd av en drönarattack, uppger den tillförordnade guvernören enligt nyhetsbyrån. Sverige kommer ta emot den pistol som Turkiets president Erdogan gav i gåva på NATO-toppmötet i Ankara. Där säger statsminister Ulf Kristerssons presssekreterare till Expressen. På toppmötet fick samtliga ledare en pistol, uppgav Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som lämnades in i Turkiet då den är olaglig att ta med till Storbritannien. Pistolen Kristersson fick ta emot kommer tas till Sverige i enlighet med svensk lagstiftning, uppger presssekreteraren. I Ekostudion, Henrik Sell.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Varmt välkommen till klassisk förmiddag denna torsdag i juli. Och jag som kommer vara med er ända till klockan ungefär 12:30 heter Linda Malik. Och det stycke vi hörde nu, Elegy av Marion Ploger, fick mig att tänka på vilka bra lärare jag hade haft i skolan. För Marion Ploger är inte bara kompositör utan arbetar som forskare i neurovetenskap och har särskilt inriktat sig på musik och musikpedagogik. Och när jag tänkte då på vad jag haft för bra pedagoger, då tänkte jag på min tyska fröken, får man säga fröken, tyska pedagog i högstadiet. Hon gjorde nämligen så att det kändes roligt med språk. Musik och språk, hör det ihop? Ja, det tycker i alla fall Marion Ploger. Hon har skrivit att musik handlar ju i grunden om ljud, inte om prickar och noter på ett papper. På samma sätt som språk handlar om ljud och inte om bokstäver och skiljetecken. Det tycker jag är väldigt bra förklarat och sagt. Och vi hörde alltså Elegy av Marion Ploger, ett verk för saxofon och piano spelat av Timothy McAllister, altsaxofon, och Liz Ames. Och vi ska gå vidare med både ord och musik samtidigt. Vad vinner? Det är alltid en liten evig fråga när man jobbar med musikteater, ord och musiken. Vad kommer först? Och vi ska nu höra någon som var en föregångare just i den romansgenren. Ludwig van Beethoven färdigställde i april 1816 sin sångcykel Andi ferne geliebte till Den fjärran älskade. Och det här verket bygger på 6 dikter av den österrike läkaren och poeten Alois Jeiteles. Om man nu inte är så fena på tyska och jag ska säga, jag är inte flytande. Men en liten sammanfattning kan ju vara på sin plats. Den här sångcykeln handlar om en älskande person som är skild från sin älskade av berg, dalar och avstånd. Genom naturbilder, moln, vindar, fåglar och landskaper försöker diktjaget att förmedla sina känslor. Och i den sista sången blir själva sångerna budbäraren som ska nå den avlägsna älskade. Vi hör Christian Gerhard, baryton, och Gerald Huber, piano, spela Beethovens Andi ferne geliebte.

Vi har hört Christian Gerhard, bariton, och Gerold Huber, piano, tolka Ludwig van Beethovens Andi Fernegelite till de fjärran älskade. Och den som är mer nyfiken på Christian Gerhard kan lyssna på lördag i opera i P2. Då kommer han att sjunga Wozzeck av Alban Berg. Så lyssna på det om ni också vill höra en riktig klassiker. Och på lördag är det också en födelsedag. För då fyller dirigenten och vår svenska världsstjärna Herbert Blomstedt 99 år. Han fick sin första fasta tjänst när han bara var 27 år gammal. Och den positionen, den var chefsdirigent för Norrköpings symfoniorkester. Och i våras, då blev han utsatt till hedersdirigent för samma orkester. Och vid en konsert i De Gärhallen i Norrköping dirigerade han själv program med Brahms. Då var han bara 98. Och i samband med den här konserten och utnämnandet, då fick han den här frågan. Vad är det som driver dig att fortsätta musicera? Och svaret var, kärleken till musiken befriar mig och öppnar mitt sinne mot världen och evigheten. Så sa Herbert Blomstedt. Ett bra skäl att fortsätta. Och Berwald, Stenhammar och Nilsen, det är nordiska kompositörer som har fått skina när Blomstedt har valt nordisk repertoar till sina konserter. Inte bara i Sverige utan runt om i världen. Och vi ska nu få höra Franz Berwalds symfoni nummer 3 i C-dur, Symfoni Singulier. Och det är Sveriges Radio Symfoniorkester som blir dirigerad av Herbert Blomstedt.

Ja, det här var faktiskt inte vilken konsert som helst utan invigningskonserten 1979 av Berwaldhallen. Och då spelades Franz Berwalds symfoni nummer 3, Symphonie Singulière, den säregna symfonin av Sveriges Radios symfoniorkester. Och dirigenten, det var Herbert Blomstedt. Vill man höra Herbert Blomstedt live, då ska man titta på hans konsertkalender, för hösten ser fullspäckad ut. En som skulle ha varit 7 år yngre än Herbert Blomstedt om han hade levat, det är den sovjetiske tonsättaren Alfred Schnittke. Han föddes 1934. Och faktiskt så har jag träffat honom en gång när han var på besök på den musikskolan där jag studerade. Och vi fick ofta besök av tonsättare. Och då var han inte i så bra skick, halvt förlamad efter en hjärnblödning tror jag, och hade en oroande grön färgton i ansiktet. Men han körde på och skulle få sin altfiolkonsert spelad i Stockholm. Och hur som helst så låg Alfred Schnittkes kompositionsstil helt rätt i tiden på 1980-90-talet. För den var ju postmodern och lånade in musik från andra epoker och behandlade dem i sina egna verk. Det var det han gjorde och kallade det för polystilism. Har man besökt Kungsträdgårdens tunnelbaneuppgång i Stockholm, ja, då har man en bildvariant. Och det här stycket vi ska få höra nu, det heter Svit i gammal stil. Det är från 1972 och är ändå ett rart verk för violin och piano, inte så provocerande. Vadim Glutzman, violin, och Angela Joff spelar denna svit i gammal stil av Alfred Schnittke.

Ja, det där vackra blir sig inte riktigt likt efter det skärande ackordet. Det var förmodligen meningen också. Alfred Schnittkes svit i gammal stil, spelad av Vadim Glutzman, violin, och Angela Joff. Och vill man höra lite mer av den här polystylismen som Schnittke jobbar med, då kan man söka upp Stilla natt, också den för violin och piano. Vi befinner oss just nu vid en tidpunkt som är 11 minuter över 11. Och ni lyssnar ju på Klassisk förmiddag med mig, Linda Malik. Och den här klassiska förmiddagen inleddes ju med saxofon. Marianne Plougers elegi var det. Och en saxofonist som verkligen kom att utveckla den klassiska saxofonen, det var Sigurd Rascher. Han föddes i Tyskland, men han bytte från sitt första instrument som var klarinett till saxofon. Och sa så här: av nödvändighet, inte av egen lust, började jag spela saxofon för att kunna vara med i ett dansband. Och när jag hade gjort det ett par år blev jag allt mer missnöjd. Jag började öva intensivt och upptäckte så småningom att instrumentet hade långt större möjligheter än man vanligtvis trodde. Och efter det här började han beställa en massa saxofonkonserter och spela konserter över hela världen. Och även om saxofonen uppfanns redan på 1840-talet så var den fortfarande relativt ny och okänd. Också för den ryske tonsättaren Alexander Glazunov. Och Sigurd Rascher övertalade Glazunov att skriva en saxofonkonsert som nu finns på saxofonrepertoaren. Och verket uruppfördes i Nyköping den 25 november 1934 med Sigurd Rascher.

Vi hörde Arno Bornkamp vara saxofonsolist och Jeroen Wellerink dirigera stråkar ur Kamerat Amsterdam i Alexander Glazunovs saxofonkonsert i S-dur. En inspelning från 1994. Och det lärare till Alexander Glazunov, det var en av Sankt Petersburgs stora personligheter och en magiker på att framkalla färger i orkestern. Rimsky-Korsakov, Nikolaj Rimsky-Korsakov. Och nu ska vi göra hans Allegro för stråkkvartett i B-dur, spelad av Vertavo-kvartetten.

0: Ja, Norge har inte bara fotbollsspelare i världsklass utan också musiker. Här hörde vi norska Vertavo-kvartetten spela Rimsky-Korsakovs Allegro i B-dur. Vertavo-kvartetten består av Øyvor Wolle, Berit Kardas, Henning Elando och inte minst cellisten Björg Värnes.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi äntligen på semester. Vi som jobbar och ni som kanske sitter i hängmattan och har det ganska svalt och skönt ändå. För Ottorino Respighi, han har nämligen skrivit musik till Roms berömda fontäner och Fontana di Trevi är ju den kanske som man känner mest till, den som Anita Ekberg badade i. Och det är med färgorkestern som han frammanar det här sprudlande vattnet och klangfärg och kontraster och detaljer i instrumenteringen. Allt det här gör att vi får en känsla och en stämning från fontänerna i Rom. Och vilka fontäner är det då? Jo, det är fontänen vid Valle Giulia och den äger rum i gryningen. La Fontana del Tritone, Tritonfontänen. Och där befinner vi oss på morgonen och så har vi La Fontana di Trevi. Där är vi vid middagstid och till slut La Fontana di Villa Medici. Den utspelar sig i skymningen. John Wilson dirigerar Sinfonia av London.

Där la sig skymningen i Ottorino Respighis Fontane di Roma, dirigerad av John Wilson med Symphonia of London. Och ja, som ni hör, man behöver ju inte åka någonstans. De här klangkastaderna framkallar ju känslor. Och ja, kanske som Herbert Blomstedt sa, musiken öppnar mitt sinne mot världen. Och vi ska nu bege oss till ett år där Robert Schumann var väldigt produktiv och skrev mycket för blåsmusik. Han skrev bland annat det här, Adagio och Allegro. För det här är en version för horn och piano och framförs av Alec Frank Gemmill och Alastair Beatson.

Robert Schumann, Adagio och Allegro för hornpiano med Alec Frank Gemmill och Alastair Beetson. Och vi börjar närma oss slutet av denna klassiska förmiddag i P2. Det blir en cellokonsert av Marie Jaël som får avsluta. Och för den som är nyfiken på att lyssna mer på just Berwald och dirigerad av Herbert Blomstedt kan sikta in sig på kvällens konsert i P2. Då blir det nämligen mer Berwald. Rafaela Gromes violoncell kommer nu spela med Anna Rikitina som dirigerar Deutsches Symfoniorchester Berlin. Och jag som har varit med den här förmiddagen, Linda Malik, tackar er för att ni har lyssnat och önskar god eftermiddag.

0: Söndagsmorgon dansar galant och kraftfullt med Bach och Rameau. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: Klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hej och välkommen till P2 Klassiskt som vi den här eftermiddagen inledde med musik av Franz Schubert. Det här var hans impromptu i Asdur, ett av fyra. Khatija Bunyadishvili spelade. Det är Karl-Oskar Frey som är musikredaktör. Själv heter jag Märet Öhman. Och har du lust så har du sällskap av oss ända fram till klockan 16. Då det är dags att lämna över till P2 på hemväg. Men nu, härnäst, ska Vadim Glutzman spela musik av Erich Wolfgang Korngold.

Ja, det är inte vem som helst som går i land med att spela Erich Wolfgang Korngolds violinkonsert i D-dur. Men Vadim Glotzman klarade ju detta med den äran. Vi hörde honom i konsertens första sats. Tillsammans med residensorkestern i Haag och under ledning av Neeme Järvi.

tonsättaren här, Florent Schmitt, fick ta emot stående ovationer från publiken när den här musiken hade urpremiär 1958. Det här var första satsen ur hans andra symfoni. Och den gången, det var också sista gången som Florent Schmitt visade sig offentligt. Han avled inte så långt efter att den här musiken hade haft urpremiär. Symfonin kallas ibland för den mest kaleidoskopiska av alla hans verk. Och det kan man kanske hålla med om. Här var det BBC:s symfoniorkester som spelade. Zachary Oramo dirigerade.

Polka pretentiös heter den här musiken av Imre Zecheny. Det var Budapest symfoniorkester som spelade musiken, dirigerade av Valeria Csányi.

En tarantella är en italiensk folkdans och den ska gå i ett rasande tempo. Och det sägs att dansen ska efterlikna de konvulsioner som uppstår när man blir biten av en vargspindel, en tarantel. Jag vet inte hur det är med det, men i vilket fall som helst så var detta Ian Brown och Maxim Vengerov som spelade Henrik Wieniawskis Scherzo Tarantella i G-moll.

Den kallas den romantiska, Anton Bruckners fjärde symfoni som går i S-dur. Det här var tredje satsen ur den och det var Andris Nelson som ledde och Gewandhausorkestern i Leipzig som spelade.

0: Ja, nog lyckades Maurice Ravel göra musik av vattnets spel och lek över stenar och i små fall. Det här var hans judo. Och det var Seong Jin-cho som spelade här i P2 Klassiskt med mig, Märit Öhman.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Så inleds Helvi Leiviskes symfoni nummer 1 i B-dur. Weimars stadskapell spelade första satsen, dirigerade av Ari Rasilainen.

Först hörde vi Berlinradions symfoniorkester under ledning av Roger Epple spela ouvertyr i A-moll för orkester av Kurt Atterberg. Och nu senast var det musik av Wilhelm Friedman Bach, hans symfonia i D-moll. Francesco Corti ledde Il Pomodoro.

tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts sista symfoni, den med nummer 41 som går i C-dur och kallas Jupiter-symfonin. Här var det Potsdams kammarakademi som framförde den och det var Antonello Manacorda som ledde dem alla. Du lyssnar på P2 Klassiskt och nu lämnar vi 1700-talet för att ägna en stund åt John Cage, 1940-tal.

Karen Gottlieb spelade harpa i John Cage In a Landscape. Nu ska vi få en skärgårdssägen.

Niemijärvi dirigerade för andra gången denna eftermiddag i P2 Klassiskt. Den här gången var det Kungliga Filharmonikerna i Stockholm som han ledde. Och det gjorde han i Hugo Alvéns En skärgårdssägen.

0: Så spelade Paul Lewis Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 23 i F-moll, Appassionata. Det här var första satsen ur den, komponerad åren 1804 till 1805.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I norra Italien, alldeles vid Alpernas början, ligger staden Novara, som, fick jag lära mig alldeles just nu, är vänort till Umeå, vilket jag inte hade en aning om, så Umeåbo jag är. Där bodde, och det var viktigare, Isabella Leonarda på 1600-talet. Det här var hennes sonat för två violiner och basso continuo. Musik som hon komponerade 1683. Nu byter vi stämningsläge ganska rejält, för nu blir det musik av Gustav Mahler.

0: Andra satsen ur Gustav Mahlers symfoni nummer 6 i A-moll. I den här inspelningen från 1969 var det Concertgebouw-orkestern i Amsterdam som spelade. Och det var dirigenten Bernard Haitink som ledde dem.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, jag tycker det är lätt att förstå att den här pianokvintetten i G-moll blev en publikfavorit redan från starten när den uppfördes första gången 1940. Tonsättaren heter Dmitri Shostakovich och vi hörde fjärde satsen framföras av Oliver Schneider-trion som tillfälligt byggts ut med violasten Nils Mönkemeier och violinisten Julia Fischer.

Ja, så här uttryckte tonsättaren Alexander Borodin sina intryck av Centralasien i musik. Bayerska radions symfoniorkester spelade i Centralasien och de leddes av Esa-Pekka Salonen. Nu blir det svensk musik.

Lars-Erik Larssons andra symfoni är symfonin som den mycket självkritiske tonsättaren drog tillbaka, omarbetade och skickade ut i världen igen, varvid den blev något av en succé. Det här var andra satsen ur den och det var Helsingborgs symfoniorkester som spelade under ledning av Andrew Manzi.

Gemma Rose Field var solist i Henriette Bosmans poem för cello och orkester med BBC:s filharmoniker. Nu återstår bara första satsen i Robert Schumanns pianokonsert i A-moll innan det är dags att lämna över till P2 på hemväg. Vi ska höra Beatrice Rana vara solist med Chamber Orchestra of Europe under ledning av Yannick Nesse-Sagan. Jag heter Märet Öhman och vill du så hörs vi igen imorgon. Tack för att du lyssnar!

Ja, det här var ju en sabeldans ur Guyane av Aram Khatchaturian. Kirill Karabits dirigerade Bournemouths symfoniorkester. Och då ska jag som heter Emily Sigelius hälsa dig varmt välkommen till torsdagens P2 på hemväg med musik valt av vår musikredaktör Julia Sjöstedt. Programmet började hemvägen med fart och fläkt, men nu när vi kanske hittat våra platser så kan vi börja blicka inåt. Rémy Leboeufs stycke vignett nummer 20 är en musikalisk miniatyr

Här hörde vi Den blomstertid nu kommer i en estnisk melodi efter Maria Stahl från Stora Rågö. Och det var ett arrangemang för blandad kör och nyckelharpa. Vi hörde Josefina Paulsson spela nyckelharpa. Sofia Ågren var det som dirigerade Uppsala vokalensemble. Arthur Butterworth, han var en brittisk tonsättare som ofta inspirerades av naturen och landskapet.

Alpen i norra England. Vi ska få lyssna till hans musikaliska skildring av ett sommarregn i satsen Regn, urverket sommarnätter i norr.

0: Ja, så låter säkert värdet i Skottland. Vi hörde Arthur Butterworth, hans sats Regn ur Sommarnätter i norr. Han dirigerade själv skotska nationalorkestern.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.

Brittiska jazzsångerskan Claire Martin sjöng Jimmy McCuffs I Feel a Song Coming On. Vi hörde också Joe Locke spela vibrafon, Martin Sjöstedt piano, Niklas Fernqvist kontrabas och så Daniel Fredriksson på de svängiga trummorna.

Molndrömmar heter den här satsen ur Ralf Lundstens Nordisk natursymfoni nummer 4. Lars Tilling dirigerade Örebro kammarorkester. Och innan dess var det tredje satsen ur Rudolf Tobias andra ståkvartett i C-moll. Då var det Tallinnkvartetten som spelade.

Vi har lyssnat till en bön av Hanna Havrilets, en ukrainsk tonsättare. Grace Davidson heter sopranen, som vi hörde, kören Meridian. Och det var Irene Mesoloras som dirigerade här.

0: När Sergej Prokofjev färdigställde sin första violinkonsert 1917 så hade tsar Nikolaj den andra just abdikerat och Ryssland befann sig mitt i en revolution. Trots det ett sagolikt lugn i den här musiken. Vi hörde den tredje satsen, det var Maxim Vengerov som var solist. Mstislav Rostropovich dirigerade Londons symfoniorkester. Nu snart dags för kulturnytt. Rasmus Gossin, det kommer handla om Bonnie Tylers bortgång, har jag förstått.
1: Ja, sångerskan som visat sig vara en av den svenska konungens favoritartister.
0: Ja, det kunde man ju ana. Han verkar vara ett popsnöre, vår kung. Och P2 på hemväg är tillbaka 5 över 5 och då väntar ännu mer sommarmusik med brassorkester. Över till dig, Rasmus.
1: Kulturnytt som börjar med beskedet att den brittiska sångerskan Bonnie Tyler har dött. Kulturnytts musikjournalist Anton Bennebrandt minns 80-talsikonen.
2: Det är en stor röst som tystnat. Inte stor som är skönsjungande perfekt, utan ruff och raspig. Den som fick hennes 70-tals hit It's a Heartache att låta rakt igenom självupplevd. Hon föddes i Wales som Gaynor Hopkins, men det var på grund av, eller tack vare, en halsoperation och slarv med läkarens råd om 6 veckors tystnad som hon fick sin distinkta stämma. Och som jag fick mina första minnen av mellanstadietryckare. Hennes största hit, Total Eclipse of the Heart från 1983, är egentligen för mycket. En operalik powerballad som ändå måste tas på allvar. För vi hör ju att allt verkligen håller på att gå åt helvete om de älskande inte återförenas. Låten skapade hon tillsammans med Jim Steinman. Ett samarbete som även gav henne hitten Holding Out for a Hero. Bonnie Tylers karriär spände över 5 decennier. 2013 tävlade hon för Storbritannien i Eurovision och 2021 släpptes hennes sista studioalbum The Best Is Yet To Come. Sedan maj i år vårdades Bonnie Tyler för komplikationer efter en akut magoperation, men hon har nu avlidit. Bonnie Tyler blev 75 år.
1: Kulturnytts Anton Bennebrandt om artisten Bonnie Tyler som när hennes röst förändrades efter stämbandsoperationen själv trodde att karriären var över. Men istället föddes hitten It's a Heartache och hennes unika uttryck.
3: I thought, well, my career is over now, you know, but I went into the studio to record a song, just try it out, you know. And that song happened to be, it's a heartache. And when I started singing it, it was like, you know, it came out very husky. And the producer said, my God, where did that voice come from, you know? It's changed, but it's good. So it turned out to be a good thing, you know.
1: Det var Vetenskapsradions Lena Nordlund som intervjuade Bonnie Tyler 2008. En som beklagar artisten Bonnie Tylers bortgång idag är kung Carl den 16 Gustav. Tyler ska ha varit en av kungens favoritartister och hovet kommenterar beskedet i ett skriftligt uttalande till Kulturnytt, citat. Kungafamiljen har nåtts av det tråkiga beskedet att Bonnie Tyler avlidit. Det är alltid tråkigt när människor faller ifrån oss. Hon var en fantastisk och mycket omtyckt sångerska som var aktiv och verksam under kungens uppväxtår, slut, citat. Nu till något helt annat. Öregrunds musikfestival har i år rekordunga konstnärliga ledare i saxofonisten Noah Hovander 23 och pianisten Alice Powers 25 som vill sänka trösklarna in till den klassiska musiken.
4: Jag tror att folk har många fördomar om klassisk musik och det är egentligen inte så komplicerat som många tror.
5: Alltså att det inte finns någon liksom så här, kommer jag sitta där och inte höra hemma eller whatever. Liksom. Det ska bara vara, man ska bara svänga förbi och lyssna på jättebra musik och förhoppningsvis få mer smak.
2: Till festivalen i norra Roslagen har de bjudit in musiker i sin egen generation. Cellisten Kristina Winiarski och dragspelaren Leo Florin. Men också etablerade krafter som hovsångerskan Birgitta Svendén och pianisten Staffan Scheja.
4: Ja, de är ju huvudstjärnorna här på festivalen kan man ju säga. De får sina egna konsertstunder men vi spelar också konsert tillsammans med dem.
5: Ja, jag tycker generationsmötet blir väldigt spännande i år. För att vi har liksom Birgitta Svendén som leder allsång tillsammans med Leo Florin som är 23 som oss. Och Staffan Scheja ska spela fyrhändigt med Alice som är 25. Så det är väldigt fina möten på scen.
1: Öregrunds musikfestival inleds imorgon fredag. Sist här hörde vi musik framförd av Leo Florin, reporter Anton Bennebrandt, sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grossin. Ja, så gör Öregrunds musikfestival för att sänka trösklarna in till den klassiska musiken. Vad gör ni i P2, Emily?
0: Jättebra fråga. Inte sällan så låter P2 artister från olika genrer mötas för att locka ny publik. Jag kan tipsa om ikväll, då blir det ett möte mellan popsångerskan Veronica Maggio och Sveriges Radios symfoniorkester klockan 18.45. Så det, och det har varit hela veckan igår, Tommy Körberg och Jojje Vardenius och Veronica Maggio har också varit inne. Som svar på tal.
1: Det låter bra svar tycker jag.
0: Ja, bra. Tack så
1: jättemycket.
0: Ja, det är jag som bestämmer. Tack så mycket, Rasmus Grossin. Nu fortsätter P2 på Hemväg sin andra timme.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sist en amerikansk saxofonist, Noah Preminger, hans låt Carry Me Ohio hörde vi dessutom. Och innan dess fick vi höra Florian Klingler spela sopran Cornet i Philip Sparks Flowerdale. Då var det brassband Fröschelhalle som spelade under ledning av Hannes Buschegger.

Precis när man tror att luften ska ta slut så fortsatte han, Philippe Jaroussky, att sjunga frasen i all oändlighet. Vi hörde honom sjunga Domine Deus Rex Celestis ur Antonio Vivaldis Gloria i D-dur. Arta Serse-ensemblen spelar med honom. Och så innan dess, nästan som ett jazzstycke, framförde Mats Widlund Wilhelm Petersson Bergers Fröseblomster och stycket I skymningen. Nu ska vi bege oss till andra trakter. Den kinesisk-amerikanska tonsättaren och pipa-virtuosen Gao Hong. Hon hämtar inspiration från Guangxi i södra Kina. Och i det stycket som vi ska höra nu, Tiao Dan Dance, så hör vi soloinstrumentet pipa. Men inte en pipa som vi tänker oss på svenska, utan en kinesisk luta med päronformad kropp och fyra strängar. Och här ska det instrumentet få möta symfoniorkester i musik som bygger på traditionell dans och folkkultur från Guangxi.

Gao Hong spelade instrumentet pipa, som är en kinesisk luta, i sin egen komposition Tiaodan Dans från verket Intryck från Guangxi. Och det var Michael Paul som dirigerade Royal Philharmonic Orchestra i London.

Ja, sista musik av Roberto Sierra som är född i Puerto Rico och ofta hämtar inspiration från Karibiens musik och kulturer. Och här hörde vi den andra satsen Månsken ur hans karibiska konsert för flöjt och orkester. Bonita Boyd var solist, Arie Lipski dirigerade och Sankt Kristoffers kammarorkester i Vilnius. Och innan dess hörde vi Carissima av Edward Elgar. Då var det Vilde Frang som spelade violin och Thomas Hoppe piano. Johannes Brahms, han skrev sin tredje symfoni under sommaren 1883. Och det i Wiesbaden vid Rhen. Och den här symfonin kom till under ganska en lycklig period i hans liv. Han vistades i en grön kurort och han hade nyss förälskat sig i sångerskan Hermine Spies. Hon ska enligt vissa källor ha kallat honom för sin egen Johannes passion. Vi hör hur kärleken spirar i den tredje satsen.

Det var den tredje satsen ur Johannes Brahms tredje symfoni i F-dur. Christian Tillemann dirigerade Dresdens stadskapell.

Många tror att Botticellis Venus har fått sina drag av Simonetta Vespucci, den unga adelsdam som ansågs vara Florens vackraste kvinna och kallades den ojämförliga. Hon blev musen inte bara för Botticelli utan för flera konstnärer och poeter vid Medici-hovet. Och här fick vi höra Venus födelse ur Ottorino Respighis Botticelli-triptyk. Då var det Stefan Blünier som dirigerar Beethoven-orkestern i Bonn. Innan dess Ronald Brautigam spelade en pianosonat av Josef Martin Krauss på hammarklaver.

0: Maria Lettberg spelar Vinden i den ljumma sommarkvällen av Erkki Melatin. P2 på hemväget tillbaka om bara en minut, för nu väntar senaste nytt från Ekot.
1: Först i Ekot om att i Kongo-Kinshasa har nu 600 människor bekräftats avlidna i det pågående Ebola-utbrottet. För bara 3 dagar sedan rapporterades att 500 människor dött. Utbrottet är det snabbast växande någonsin enligt det afrikanska smittskyddsorganet. Närmare 1800 personer har bekräftats smittade. En ny studie vid Lunds universitet ger hopp om en behandling mot Parkinsons sjukdom som kännetecknas av att dopaminproducerande nervceller i hjärnan gradvis förloras, vilket leder till skakningar och rörelsesvårigheter. Genom att transplantera stamcellsbaserade dopaminceller kunde testpersonerna minska sin medicinering 1 år efter behandlingen. Och landslagsyttaren Petronell Andersson fördes till sjukhus efter en olycka under kvalet till Falsterbo Horseshoe. Läkare och ambulanspersonal var omedelbart på plats. Hon var vaken och talbar och bedömdes inte ha livshotande skador. Ekot, Peter Petrelius.
2: God morgon!
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på 3:e våningen? Utan hiss?
3: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken?
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.

Gruppen Trioda Kali från Mali för vidare den flera hundra år gamla musiktraditionen från Mandé-folket i Västafrika. Och den här sången som vi lyssnar till heter Wara och finns på albumet Bagola som kom ut förra året. Innan dess ett litet stycke ur Maurice Ravels Gåsmors sagor. Den här gången var det Tummeliten. Det var två pianon och spelade gjorde på Lewis och Steven Osborne. En farandole är en traditionell ring- och kedjedans från Provence i södra Frankrike. Och Georges Bizet väver samman två provensalska folkmelodier i sin farandole. Bland annat den välkända Marche des Rois, de tre konungarnas marsch.

Orkestern Les Musiciens du Louvre spelade här L'Alésien Suite nummer 2. Den fjärde satsen som heter Farandole av Georges Bizet, och det var Marc Minkowski som dirigerade. Clara Schumanns sång Ihr Bildnis handlar om saknaden efter en älskad person. När diktaren betraktar ett porträtt tycks bilden få liv, men sången mynnar ut i sorgen över att den älskade är förlorad. Vi hör sopranen Katarina Conradi som ska sjunga.

Här sist Canarikvartetten som spelar ett scherzo för saxofonkvartett av Eugène Bossa. Och innan dess hörde vi Ihr Bildnis av Clara Schumann i ett arrangemang Kosmoskvartetten spelade. Och Katarina Conradi sjöng så vackert. Den här veckan har P2-konsert sin sommarspecial och har ägnat sig åt crossover-möten. Någon artist från en annan genre än den vi brukar höra i P2 gör konsert med Sveriges Radios symfoniorkester. Och igår kunde vi till exempel höra Jojje Wadenius och Tommy Körberg i ett sånt möte med orkestern. Och ikväll, direkt efter P2 på Hemväg 18:45, är det dags för sångerskan Veronica Maggio att möta orkestern med sina låtar. Och vi värmer upp redan nu med en låt av henne där det finns en försmak av hennes röst i kombination med piano och orkester. Från hennes album Satan i gatan som kom 2011.

Där la hon ner pianolocket, Veronica Maggio. Vi hörde henne sjunga Snälla bli min, en låt hon gjort tillsammans med Christian Waltz. Och ikväll 18.45 i konsert i P2 hör du henne med Radiosymfonikerna.

Pianisten Elisabeth Pion spelade hammarklaver ett stycke av Hélène de Monjou, piano etid nummer 19 i F-dur. Och innan dess andra satsen i Camille Saint-Saëns första symfoni i S-dur. Då var det Liège Filharmoniska orkester som spelade och Jean-Jacques Kantorov dirigerade.

Två eldiga verk på raken i P2 på hemväg. Här sist andalusiska danser av Manuel Infante. Då spelade Edvard Exagean tillsammans med Philippe Corr på piano. Och innan dess Diana Damrau i Rosalindas Schardas och Johann Strauss Läderlappen. Här var det Liverpools filharmoniska orkester som spelade och David Charles Abel han dirigerade.

The Joy är en sydafrikanska kapellagrupp från KwaZulu-Natal. Och de sjunger på solo och fick internationellt genomslag via sociala medier. Och så har de bland annat uppträtt på Glastonbury-festivalen för 3 år sedan. Här hörde vi dem i en a cappella-sång som heter Insegnane Lengane.

Ray Charles med Moonlight in Vermont. P2 på hemväg är inte bara slut för idag utan också för hela veckan. Julia Sjöstedt valde musiken och jag som presenterat den heter Emelie Sigelius. Nu lämnar jag över till Jack Land som tar dig på konsert med Veronica Maggio och Sveriges Radios symfoniorkester.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och välkomna till veckans sista crossover-konsert här i P2, där Hans Ek leder Sveriges Radio symfoniorkester som möter olika artister. Ikväll hon som revitaliserat svensk popmusik med sina berättande texter och sitt upptempo, Veronica Maggio. Ikväll får hennes låtar en extra dimension av kraft och styrka tillsammans med orkestern. Vi kommer snart få höra henne själv introducera programmet, men först plats på scen för arrangören och dirigenten Hans Ek och Sveriges Radios symfoniorkester.

Absolutnie. Kära, kära Berwaldhallen. Det känns lite vemodigt. Det här är vår sista spelning här. Och jag har verkligen längtat efter det här och sett fram emot det här sen långt tillbaka. Jag såg faktiskt Eva Dahlgren för mycket länge sedan, när jag var mycket ung, göra något liknande med en symfoniorkester. Och jag blev helt begeistrad och kände att det här kommer jag antagligen aldrig få göra själv. Jag var väldigt avundsjuk. Och nu så står jag här med Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Hans Ek. Och det känns grymt, måste jag säga. Vi gjorde ju, Hans var med under mitt livs kanske mest nervösa ögonblick på Polarpriset när jag skulle sjunga en Patti Smith-låt framför Patti Smith. Och övervägde att lämna scenen efter en halv vers, men jag stod kvar. Ja, det här känns också nervöst, men inte lika. Jag tycker vi kör igång där helt enkelt.

De spelar så bra som mamma dör. Jag är, som några av er säkert vet, halvitaliensk. Min mamma är svensk och min pappa är italiensk. Han gillar såklart svenska flickor, som alla andra italienare, höll jag på att säga. Jag lyssnade väldigt mycket på hans skivsamling när jag var liten. Och jag tror jag har stulit lite av deras sätt att skriva låtar. Det finns en del lite smålök italiensk musik, men det finns också en del väldigt fin italiensk musik som de skriver mycket. Ja, men det är mycket bilder och det är lite småpoetiskt, men det är ändå lätt att förstå din historia och sådär. Det där har jag anammat lite, eller försökt i alla fall. Och så har jag även tagit mig friheten att stjäla två rader ur en låt som jag tyckte extra mycket om. Några av er kanske eventuellt kommer känna igen de här två raderna. Jag har stoppat in dem i en låt på skivan som heter Satan i gatan. Vi får se, jag kommer inte förhöra er efteråt, men ja, det är kul om ni plockar det.

Vilken fin publik det är, alltså. Var det någon av er som lyckades gissa vilken låt som jag har stoppat in de där raderna i? Jag tyckte att ni såg det i alla fall, fast ni vågade inte säga något. Det kanske visar sig senare när vi spelar den. Jag tänkte att vi skulle spela en låt som jag inte har spelat sedan 2006, som är från min första skiva. Lite nostalgitripp.

0: Vi hör Veronica Maggio tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester här i P4.
1: Tack så mycket. Jag kan avslöja att jag faktiskt har gjort det dumma draget att åka till kärlekens stad Paris med inte mindre än 4 stycken helt olika pojkvänner. Det ville sig inte någon utav gångerna. Jag åkte under de här broarna. Man ska åka under 7 broar. Och då ska kärleken tydligen vara för evigt. Så för er som hade tänkt göra det så kan jag berätta att det fungerar överhuvudtaget inte. En utav dessa olyckliga människor har dessutom tatuerat in mitt namn på sin överarm. Inte heller det fungerar tydligen. Jag har i alla fall skrivit en låt om det här, kanske som någon sorts ett varningsexempel. Vi kommer alltid ha Paris.

수익금. 수아레스가 무슨 분이 이렇게 했어요. 떠오세요.

0: Tack så mycket. Jag tänkte jag skulle presentera dig lite närmare. Vi har ju faktiskt en gemensam nämnare.
1: Precis.
0: Vi är båda från Uppsala,
1: ja.
0: Den fina gamla studentstaden. Och tydligen så har vi har båda stökat omkring lite i stadsparken, vad jag förstår, i ungdomens glada dagar.
1: Absolut, med 20 års skillnad dock, så att träden var lägre på den tiden i stadsparken.
0: Ja, jag har ju faktiskt inte, jag såg inte dig när jag var där i alla fall.
1: Nej, det är skönt.
0: Ja, kanske lite. Jag, till skillnad från Hans, vill ju otroligt gärna flytta därifrån. Du bor ju kvar. Hur känns det?
1: Jo, i och för sig. Alltså, men jag var yngre och bodde där. Då ville jag flytta därifrån och då flyttade jag därifrån. Mm. Därför att jag tyckte det inte var så kul. Men sen har jag flyttat tillbaks. Men nu inser jag att det var mycket roligare på den tiden som jag bodde när jag ville flytta därifrån. Så att jag känner att jag gjorde en dålig disponering av mina flyttar.
0: Det går faktiskt att ändra sig, tack och lov. När jag var 17 var jag hur som helst väldigt, väldigt sugen på att flytta.

Hela den här orkestern som ni ser här framför er åker jag såklart vanligtvis inte runt med. Utan vi brukar bara vara 6 stycken. Vi har gjort väldigt många spelningar ihop och det är alltid helt sjukt roligt. Och det är för att de är så himla bra, mitt band. Så jag tänkte jag skulle få presentera dem för er lite mer ordentligt. Robert Elofsson. Birgit Bidder. Adam Hagstrand. Anders Hedlund. Och Jesaja Mårskog. Jag tänkte spela en låt för er som heter Inga kläder.

Så mycket. Ni har faktiskt varit alldeles underbara. Sveriges Radio Symfoniorkester och Hans Ek.

0: Tack så jättemycket. Sveriges Radio Symfoniorkester och Hans Ek.
1: Och Veronica Maggio som var den som sjöng tillsammans med orkestern. Arrangemangen var skrivna av dirigenten Hans Ek och låtarna av Veronica Maggio. Och den sista vi hörde, det var ju hennes största hit, Jag kommer. Är ni nyfikna på vad de andra låtarna hette? Ja, men då kan ni gå in på Sveriges Radios hemsida eller i Sveriges Radios app och leta upp konsert i P2. Där står allt. Där kan du också hitta de tidigare crossover-konserterna från den här veckan med Miriam Bryant, med folkmusiktrion Stinnebom Dubé och med Tommy Körberg och Joje Vadenius. Jag som pratat heter Jack Lans. Nu lämnar jag över till mina andra kollegor här på Konsert i P2.

Herbert Blomstedt är still going strong och gör en av flera konserter i Sverige under året på Stockholms konserthus med Kungliga Filharmonikerna. På programmet står musik som ligger honom varmt om hjärtat. Franz Berwalds symfoni Capricious och Johannes Brahms första symfoni. Varmt välkomna till konsert i P2. Jag heter Martin Gribbe. Och varmt var även välkomnandet av Herbert Blomstedt till Stockholms konserthus stora scen. Såväl från filharmonikerna under repetitionerna som från publiken under de två utsålda konserterna. Berwald och Beethoven alltså, det är tonsättare som Blomstedt förstås har haft med sig hela livet. Här vid 97 års ålder har han valt verk med omsorg. Programmet inleds med Franz Berwalds Minnen från norska fjällen, som är ett symfoniskt tonmåleri där två vemodiga nordiska melodier möts och vävs samman. Den ena av dem lär Berwald ha hört och nedtecknat just i norska fjällen 1827. Han hörde den sjungas där av en postiljon han träffade. Verket kom till under hans år i Wien sedan 1841 och urfördes där 1842. Plats på scenen då framför Kungliga Filharmonikerna för en enastående man, Herbert Blomstedt.

Då har vi hört Frans Berwalds minnen från norska fjällen. Minnen som då främst bestod i en norsk folkmelodi som Berwald hörde sjungas vid ett besök i Norge 1827. Melodin dröjde sig kvar och 1841 fick den plats i detta symfoniska tonmåleri, komponerat vid den tiden i Wien. Herbert Blomstedt är det som dirigerar Kungliga Filharmonikerna här i Stockholms konserthus. I mars 1842 flyttade Berwald tillbaka till Stockholm igen efter 12 år i Tyskland där han ju bland annat hade startat upp en verksamhet som tillverkade ortopediska hjälpmedel och ett år i Wien. Sommaren 1842 tillbringade han och hans nyblivna maka Matilde i Nyköping och här komponerade han sin andra symfoni, Symfoni Capricieuse. Den symfonin trodde man länge fanns i en andra version, liksom renskriven och eventuellt även i fyra satser som hans övriga symfonier. Men den har aldrig dykt upp och den symfoni som finns är denna i tre satser, som i original då inte är renskriven. Han gjorde inga allvarliga försök att få symfonin uruppförd. Han hörde den således aldrig själv utan den uruppfördes först 1914. Frans Berwalds Symfoni Capricieuse.

Kungliga Filharmonikerna under ledning av Herbert Blomstedt hörde vi här spela Franz Berwalds andra symfoni, Symphonie Capricieuse, komponerad 1842 efter hemkomsten från Tyskland och Wien. Och hemkommen är även Herbert Blomstedt till Sverige och Göteborg sedan en tid tillbaka, efter många år i Luzern. Och här är han nu på Stockholms konserthus och ska alldeles strax ta sig an Johannes Brahms symfoni nummer 1 i C-moll. Brahms var ju till en början en mycket självkritisk tonsättare, särskilt som han kände press från omgivningen att skriva något i stil med Beethoven, som han just då hade börjat kalla den största tonsättaren någonsin. Tanken på att skriva en symfoni kom till den unge Brahms redan 1854, och han satte igång med en symfoni i D-moll som ganska snart gick igenom stora förändringar och blev till en pianokonsert istället, hans första. Sen gick det många år och han förstörde utkast på utkast. Man brukar säga att skisserna till den här symfonin började ta form 1868 när han skickade utkastet till hornpassagen i sista satsen till den kära vännen Clara Schumann. Och sen skulle det dröja ytterligare 8 år innan symfonin var färdig för ett uruppförande. Här är nu Herbert Blomstedt igen framför Kungliga Filharmonikerna, Johannes Brahms symfoni nummer 1 i C-moll.

Så slutar Johannes Brahms symfoni nummer 1 i C-moll. Fast ja, den slutar i C-dur, ljust och triumfatoriskt. Och vilket bifall i Stockholms konserthus för Herbert Blomstedt som här ledde Kungliga Filharmonikerna genom denna symfoni jämte Frans Berwalds symfoni Capricieuse och Minnen från norska fjällen. Den 11 och 12 september 2024 spelades denna konsert in på Stockholms konserthus med en 97-årig Blomstedt på dirigentpulten. Musikproducent var Diar Boscani och musiktekniker Erland von Heine. Och vill ni återuppleva den här konserten ska ni klicka er in på Sveriges Radios webb eller titta in i appen Sveriges Radio Play där ni hittar sändningen under konsert i P2. Herbert Blomstedt och Ingvar Lidholm hade ett mycket tätt samarbete från mitten av 1900-talet och framåt. Blomstedt uruppförde exempelvis flera av den 6 år äldre Lidholms verk. Just på 50-talet skrev Lidholm flera verk i 12-tonsteknik. Han hade varit i London och studerat för Matthias Seiber och kom hem med nya öron och idéer. Han skrev concertino för 4 instrument, körverket Canto 81 och så orkesterverket Ritornell. Det var Lidholms första verk för stor orkester, komponerat i en sats och mycket uttrycksfullt skrivet, klangrikt och starkt. Lidholm fick genast internationell uppmärksamhet för verket och det har senare spelats många hundra gånger över hela världen. Det var Lidholms första verk för orkester som sagt, han hade dittills komponerat mest kammarmusikaliskt. Men han hade en stark längtan efter att skriva större musik och även i en friare form. En form som inte var, citat, så traditionellt symfonisk. En ny orkestral stil som i högre grad vädjade till åhörarens rent musikaliska fantasi. Jag inbillar mig att musik som arbetar med klangidéer, klangyta och fria levande rytmer kan förmedla dessa visionärt musikaliska tankar med större kraft och precision. Slutcitat, alltså med Lidholms egna ord. Här får vi höra detta verk, Ritornell, med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Herbert Blomstedt.

0: I samband med Berwaldhallens invigning 1979 gavs en skiva ut där Herbert Blomstedt dirigerar radiosymfonikerna i musik av Berwald, Roman och Lidholm. Inspelningar gjorda på Cirkus och Musikaliska akademin 1977-79. På det här spåret var det Ingvar Lidholms första orkesterverk som klingade, Ritornell, komponerat i tolvtonsteknik 1955. Herbert Blomstedt på 70-talet var det, och Blomstedt på 2020-talet har vi även hört här i konsert i P2 ikväll i en upptagning från Konserthuset i Stockholm i september 2024. Missade ni det så hittar ni som vanligt hela sändningen och all musik på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio Play under konsert i P2. Där finner ni alla våra konserter från de senaste 30 dagarna. Så gå in och botanisera. Producent ikväll var Diarbo Scani och mitt namn är Martin Gribbe. Nu följer strax musik mot midnatt.
1: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark 4.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag sitter på en fullsmockad tunnelbana mittemot en ung kille. När vagnen glider ut från T-centralen ringer hans telefon. Hallå? Ja, jag kommer. Jag är lite sen. Men vi passerade just Zinkensdamm, så att jag kommer snart. Hej, säger han. Det är ju inte sant. Och om några minuter så kommer hans sällskap märka att han blir mer sen än vad han just påstod. Men han har skjutit upp utskällningen en liten stund i alla fall. Har du också skjutit upp dåliga besked idag? Eller dragit en vit lögn kanske? Nu börjar Musik mot midnatt. 2 timmars lugn klassisk musik. Och kanske en möjlighet för dig att fundera lite kring vad som hände idag. Jag heter Märta Myrstener och vi inleder med Fasil Say som spelade andra satsen ur Beethovens patetik. Vi fortsätter med Jean-Efflam Bavosé i Reverie av Claude Debussy.

Vi hörde Philharmonia Orchestra och Voices 8 i ett nyskrivet requiem av Mårten Jansson, Pie Jesu ur Requiem Novum. Vi fortsätter med Adam Walker och Peabody Symphony Orchestra. De spelar första satsen ur Kevin Putts flöjtkonsert.

José Gallardo och Wilde Frang spelade Estrellita av Manuel Maria Ponce. Vi fortsätter med humkören ur Puccinis opera Madame Butterfly. Vi hör Santa Cecilia Akademins kör och orkester ledas av Antonio Papano.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Musiken vi gör har valts av Simon Bong och vi listar allt vi spelar på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi fortsätter med Nacht und Träume av Franz Schubert. Här hör vi Mariana Shirinyan och Thorleif Thedéen.

Diana Doherty och Iron Wood Ensemblen spelade i Chatterfield Becumenis, en kantat av Bach. Nu ganska nyskriven operamusik från Serbien. Leons och Lena heter operan och tonsättaren Isadora Sebeljan. Vi hör henne själv och solister här.

Gordeliv Schrama satt bakom harpan när vi hörde andra satsen ur franska tonsättaren Germaine Taillefers harpsonat. Vi fortsätter med en elegi ur Gustav den andre Adolf av Hugo Alfvén. Här hör vi Niemijärvi leda Kungliga Filharmonikerna.

0: Det sägs att Chopin skrev avskedsvalsen till Maria Wodzinska som han sägs ha varit förlovad med. Vi hörde Vibi Suryadi spela här.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Adagio ur vaknatten av Carl Birger Blomdahl inledde musik mot midnatts andra timme. Petter Sundqvist ledde Svenska kammarorkestern. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och vi fortsätter med Den svarta svanens sång av Heitor Villa-Lobos. Det är Jorge Villadoms och Lionel Cotet vi hör.

Hår, Kjell, Ciel eller Terra tror man kanske är renässansmusik, men det är faktiskt en nutida tonsättare, Giovanna Baviera, som har tolkat en Claudio Monteverdi, ett gammalt stycke. Och det var hon som sjöng också här. Vi fortsätter med tredje satsen ur Johann Wilhelm Hertels symfonia i B-dur. Här hör vi barockorkestern Capriccio.

Andra satsen ur Mozarts pianokonsert nummer 23 i A-dur spelade Shatya Bunyachvili och Academy of St. Martin in the Fields. Nu andra satsen ur Bernard Krusells andra klarinettkonsert. Vi hör Julian Bliss och Sveriges Radios symfoniorkester ledda av Pietari Inkinen.

Sally Kan Gevrek satt bakom pianot när vi hörde Maman Musico nummer 5 i D-dur av Rachmaninoff.

Cédric Tiberghien och Lorenzo Gatto spelade Ildebrando Pizzettis violinsonat andra satsen. Innan det musik ur Modest Mussorgskis Chovanschtjina. Det var Chicagos symfoniorkester som spelade.

Andra satsen ur Edvin Kalstenius klarinettkvintett framfördes av Niklas Andersson och Lysell-kvartetten. Och med det har det blivit dags för mig, Märta Myrstener, att önska godnatt och på återhörande. Jag gör det med Blomine av Gustav Mahler och vi hör Budapests festivalorkester spela. Du har lyssnat på Musik mot midnatt i Sveriges Radio P2.

Välkomna till Notturno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag som ska hålla er sällskap till klockan 6 i morgon bitti heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat en soloviolinpartita av Johann Sebastian Bach, Richard Strauss andra hornkonsert och Gunnar de Frumris pastoralsvit. Efter klockan 2 blir en konsert med Sveriges Radio symfoniorkester som gästas av violinisten Veronica Eberle. Och hon spelar Ludwig van Beethovens violinkonsert och sen får vi höra Antonin Dvoraks 8:e symfoni också. Men natten börjar i engelskt 1600-tal.

Ensemblen Il Tempo spelade sonat i G-moll av Henry Purcell som lärde börja skriva musik när han var runt 9 år gammal, alltså cirka 1670. Och så sent som år 2025 så hittade man faktiskt lite okänd musik, några sånger av Purcell.

Den polska tonsättaren Gesina Basewicz, hon var aktiv under andra världskriget och höll underjordiska konserter i Warszawa och skrev också musik till dem. Den här sviten för kammarorkestern komponerades år 1946 och det var Jan Krent som ledde Polska radions symfoniorkester.

Diego Fasolis ledde en kör vid schweiziska radion i Lugano i Claudio Monteverdis Magnificat nummer 2 som publicerades år 1610 samtidigt med Maria Vespen. Och den här är skriven för en liten mindre ensemble som kanske inte hade råd med en orkester.

Gunnar de Frumrings pastoralsvit skrevs från början för flöjt och piano, och sen gjorde tonsättaren en version för flöjt, stråkorkester och harpa, och det var den vi hörde här. Mario Bernardi ledde Kathleen Rudolph på flöjt och kanadensiska radionsorkester i Vancouver.

Marcus Masculiti och Finska radions symfoniorkester leddes av Junichi Hirokami i Richard Strauss andra hornkonsert som kom 1943 under brinnande världskrig. Den första komponerade han 1882, alltså ungefär 60 år tidigare.

Johann Sebastian Bachs solo-violinpartita nummer 1 spelades av Rachel Podger. James Ensor var en belgisk målare som tillbringade sin barndom i föräldrarnas souvenirshop. Och där blev han inspirerad av en massa karnevalsmasker.

Michel Tabachnik ledde Flamländska radions orkester i Flor Alparts James Ensor Suite. Och denna James Ensor gjorde stor skandal med en tavla som hette Kristus intåg i Bryssel bland annat. Nästa stycke är för kör och bygger på Jeremias klagovisor.

Mikko Mulli är en amerikansk tonsättare född 1981. Han har arbetat för Philip Glass och med den isländska sångerskan Björk bland annat. Det här var hans No Resting Place, komponerad för Tali Skolars. Han var det Asnova Copenhagen som sjöng under ledning av Sofie Janin. Och nästa timme blir det Beethoven.